di dat medjul kada ne tsnande mazine ga kyashta na oda ra kaga kishku jonde amtsi amtsi namande amtsi morso kada ne ishta na oda da davat salat ne sa da ne amtsi gu karamelizin da da vu salat kergan de vinegret ne shta wikshin kriga zo de kera di kos delikata roti Gune de meter când tranșe gai tot doua, să cam îți go sucre înainte. Te chiar. Dar că zile că caza se nu unde de chiar și spune griem ți pe, o să gheaște cu ne da da vă salat crea. Crea zvu de zi salat crustian, că da ne că mi din cu ne de oignon crustian cu zvu de Ani de gătut mă cu ne dar că ne gaga kishke jana ne de salat mi-a zis că caza se nu unde de oignon fric cu ne dui. Cazul zic adică, nu de gătut mă cu. O da zic adică, de tranș d'avocat, învelopi de nuri. Nuri ne ne de chiar angune, ne de midui cu de zalg, noar ne de jena gunde. Midui cu gaujane de sushi, ngune cu ne de gabătăc. Muzane ne de mă zic că ai tot mă cu tără că învelopi tot doar de zavocat, da. Mă zic ne gheri midie cu ne. Gusne de chiar na ma ce de garnituri ma zic că aște că da vo salat pe dușcă ți când de jina go crea negri că ge spogu xande că și nza go ste cu ego je vego tu moc că go nega chimia sacte ne e ușe te ne go ne ma ora da rigi că o ma de chiar at bazmund